ri ya ga ma zhe ge da qia ji ji ri ya ga ma jin du ke me ge zhi de ri ya wen ke me cha bi hu ji de qing ri ta ti jie ran ji me so ji pa ri a ji nga de ge cha su di zi ji ri sidan zam lo sam ni ge ji qing ri kong kan zu lo pa lo da zhe bi ri ji ji xi ta pu zhu ge su ri ta wo ji la ta si na ta wa pi ri a ji ta zhe bu zan bu lo ge qing wa ri kong qi ji la mi hu lo ge lam su ji ri yil ka chen chi che cha par zal ri ji ja wo tam zan bu ti ri wo la jin bo so nam ma dum ta ri hua che s le le ni sa par thur ri sa lu chu ri la hu chu ri le ri a de yan ts ri la chi li ri la ya ti ta sa won kum sa bar ni ri yong chi chi ra ja wo me na yong ri ye ja tna de ri gu ma ta chi ri lo ja kr wa wo ge sa bar ri ye la pa de lo pa na do yong ge ri chi tam ta ma ngu tan gu chi ri ajin kalu chexsim le yu bi ri chinga jur ka su jin shi ge tu ri tu nga re zam bu je ji ji ri ar ji chu chi bu cha ta ni ri kwa da ga me je pi wo ka mu cha ri kong zhong me lu zan ki bi ji ri ji ha ri dam ge la to di ri ko sa chi ne yu wo zu xi wa ri la me chi di je pi ta ba ta ri huan na ru mi ri je pi wa ri chi kwa ji ne dam ge sa pa zi ri hua zhe chi ne chu me ta ma sim ri kru lup tsukho tsa par jan tsu che ri chi shik chin kwar jil tan ba tar ri ta tib jin shi shilak cho yil su ri sul chir jil na tsu tar gong ril ri ta wun kum su pir chib shil yin ri tan dun kum glong gul gub sha la ri yilan cha mu ga la kir de ba de ri so ye ma la nam kar ja bu ts ri do nyer be chi sa ma de bi ji ri tu la la se pa bu sha thal ta ri ma la ye ma la ga ma de ram ji ma ri ya ma ta la ni kho pa li ri yang da war ge li se zi to ri ta shi ge ri lo ti ra ri pe ri ya lo cho ta ti ra che cha ri do ra tha ja wo shi che pa ri ye lan don ke ma ja wo to ma ri ti ra thap zun ma cha za bu to ri yang ma cha zan la si si chung ri ya chi lan pin to la ma pin ri ya chin pin na gu pin sim di ri ge dong pan bu tu bi wak sim zhe ri ya chi wa chin pin na gu la ri ya xi za um za qi za tong ri yan zhe za la mu zi zi ma ri ta yim zhe ka te ji pa li ri ya xi wa la yi ge tar ge ta ri yi ge um bo qing che hua ji ta